0: Белорусская студия Радиовнет.
1: 10 minut po godzinie 12 z Użgorodu na Ukrainie wita się Paweł Bobołowicz. W Warszawie naszą audycję realizuje Adam Czerpak, a w Wilnie jest Olga Siemaszko, szefowa naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry i witam słuchaczy.
1: Olu, to zacznijmy dwa słowa może miłe o pogodzie. Mam nadzieję, że miłe, bo u mnie świeci słońce w Użgorodzie. Jak wygląda to u ciebie w Wilnie?
2: Nie, u nas pogoda nie jest najlepsza. Jest zimno, szaro i ciągle pada.
1: A u nas jest złota jesień, taka prawdziwie złota jesień. Tutaj niedaleko są wschodnie Bieszczady. I zarówno wschodnie, jak i zachodnie już są takie w całej pięknej aurze jesiennej. No ale nie o pogodzie i nie o jesieni w pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali o ciężkich i skomplikowanych sprawach, takie, które czasami przerastają nawet naszą wyobraźnię. W tym samym czasie dzielimy się swoimi uwagami z Olą Siemaszko na naszych forach redakcyjnych. Ciężko jest zrozumieć tę międzynarodową rzeczywistość, także czasami polsko-białoruską. No ale jak ona wygląda, posłuchajmy w wiadomościach.
2: Міністрові справ заграничних Білорусі і Польщі споткалися 22 вересня на маргінесі сесії з громадзення огульного ОНЗ в Новому Йорку, поінформувало бюро пресово білоруського МСЗ. Споткання з міністром справ заграничних Польщі Радославом Сікорським концентрувалося на оцені стану стосунків білорусько-польських oraz способах їх дальшого розвою в інтересі народів обу країв. Сторони омовили również ситуація в регіоні, читаємо в комунікації. Шеф польського МЗ Радослав Сікорський підтвердив, що споткався з міністром справ заграничних Білорусі Максимом Риженковим. Зазначив, що під час сесії ОНЗ спотикався з кількодесятьома міністрами справ заграничних, бо ОНЗ – то терен нейтральний. Повідомив, підкреслюючи, що в зв'язку з тим можна ся там споткатися również з представителями країв, з якими не конечно утримується урегулювання стосунки в інших контекстах. В відповіді на увагу, що споткання можна узнати за пшелом, понявиш контактів між обома краями на тим щеблю не було. Правдоподобно, від 2016 року шеф польської дипломації підкреслив, що мами обіцяння барзі унормована, ніж в прийшлості ситуація на границі. Очевидно, то заслуга того, що колейні жонди заінтересували вскотечне огородження на границі, але мами теж звольнення в'язнів політичних, в тим Анжея Почобута. В'яз сонседі могам собі позволити на в'янці і маєм в'янці поводу вже би пробувати стабілізувати свої стосунки, зазначив. То перше запознавче споткання, але відбувається теж споткання представителів інших ресортів на інших щеблях. Вкрутці отвірами новий будинок амбасади в Мінську, де сонсід хоче одмрозити і поліпшити стосунки, Польська є завжди перша до згоди, повідомив шеф МЗ-у. Випитуване, чи означає то, що польський жонт узнає режим Лукашенки, Сікорський відповідав, як у панство узнаємо інне панство, ані жонди. А на питання, чи можна за тим мовити о нормалізації стосунків з Білорусом, відповідав, то є як прибісняк, який може заквітнець, якщо аура бензі спшиєць. Дзеніка, що були в'язень політичний Анджей Почобут замежив вруціць на Білорусь по візіті в Станах З'єдночених. У своїх планах оповідів вив'язі для ТФЛП. Почобут вияснив, вже під час попшеднього виязду опустив Білорусь в чесні, ніж первотні планував, понівеш мусів удасться до Станах З'єдночених. По повроці з Станах З'єдночених замежив вруціць на Білорусь, де хоче працювати над ксьоншком по свінцоном пенсіулятом з пензоном в'язенню. Як відкрив Если у навод длуги вывяд не выстачы, было поведзець о всістким, что выдажылося в цьонку тих пенцю лят. Ксёншка позволі му пшеставіць своє досвячэння значне барзі Щегулёва. Родзіна Почобута не была энтузіастычня настановлена да яго децизі о повроці на Беларусь, єднак ён заакцептувала. Дзенікаш звруціў руніш увага, же на Беларусі надаль мішкаем сетки тысянцы поляков, а дзялача звянску поляков на Білорусі континуєм своя діяльність, мімо же в цьому ж сон наражені на преслідування. Президент Станов З'єднаних Дональд Трамп освячив, що не обавився евентуального взмоцнення позиції Росії в виніку умови з Білорусом до течонці достав навозів потасових. Слово те падує під час споткання з президентом України Володимиром Зеленським в Новом-Йорку на маргінесі сесії згромадзення огульного ОНЗ. Білорусь має, однак, дуже навозів потасових, а насі рольниці потребуємо корисних цін. Хочемо узискати ціни нижчим, ніж в випадку Канади. Будемо надалі співпрацьовувати з Канадою, але Білорусь хотіла би спродавати навози потасові по значно нижчій ціні, відповів Трамп. Припомнімо, що день в чесні Дональд Трамп поінформував, що Стани З'єднано працює над дужим умовом дотичонцем закупу потасу з Білорусі. Ведлу книгу американські фірми могли би купувати білоруський продукт тані, ніж обіцяно спроводзаєм гос Канади. Світлана Кур застала похована на Білорусі. Писарка знана була під псевдонімом Ева Віжнавець. Змерла в липцю в Варшаві по довгій вальці з хворобом новотворовим. Згодні з волям Світлани Кур, її тіло застала скремувана. І через 2 місяці родина громадила сродки і залатвяла формальності незбендне до привезення прохов на Білорусь. Остаточні прохи писарки спочинули на цмінтажові всі Баяніче під Любанем, скунт походіла. І то була остання відомість в нашому білоруському сервісі.
1: На відомості приготувала і представила Ольга Сімашко. Сердечно дякую.
2: І по відомостях пісенка, тим разом вибрала така пісенка від проєкту «Народний альбом», пісенка о Білорусі.

0: Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie Studio Radio Wnet.
2: 19 minut po godzinie 12. Zaskakujące dzisiaj wiadomości z Białorusi, które przedstawiła Olga Siemaszko. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski potwierdził, że spotkał się na forum ONZ z ministrem spraw zagranicznych Białorusi Maksymem Ryżankowem. Jaki jest komentarz twój, Olu, do tej sprawy, do tego spotkania, do słów polskiego ministra?
3: No, oczywiście dla wszystkich nas to taka wiadomość niespodziewana, tak, i dla białoruskiej opozycji demokratycznej też było to wydarzenie niespodziewane. I wszyscy teraz milczą, nie ma jeszcze żadnych komentarzy ze strony białoruskich polityków. No, ja to rozumiem, ponieważ ci, którzy mogliby to skomentować, jeszcze się tak naprawdę nie obudzili. Obecnie główni przedstawiciele biura Светлана Тихановская, в тому она сама, пребываем в Новом Йорку, где участничаем в выдажениях, звонзанных с сессией сгромадзения угольного ОНЗ. И, напшиклад, юж вемы, же в честней, так направда, вчора Светлана Тихановская теж мяла споткання с Радославом Сикорским, поневаш есть такая информация в канале телеграмовым Светланы Тихановской. Неведомо, еднак, чего дотышила их розмова, и теж мільшим аналітиці політичні і експерці. Єдине віджалом такі коментажі зі сторони Зв'язку поляків на Білорусі. Анжеліка Борис, то була пшеводнішанця Зв'язку поляків, скоментувала та відомості, повідяла, що написала, власне, на своїй стороні в Фейсбуку, що утеплення реляції поміж Польськом і Білорусію. Білорусім є в інтересі не тільки меншості польської на Білорусі, а генерально споліченства обивательського. І повідяла, що по її спотканнях з поляками, білорусинами домінує така атмосфера нормалізації, лепій не латвий діалог, ніж добра війна. І теж Анджей Почобук скоментував в Фейсбуку то споткання, і він так звернув увагу на будинок нової амбасади польської в Мінську, повідомив, що це є важливим сигналом, що Варшава не перекреслює можливості встановлення в прийшлості нормальних реляцій з Білорусію. А якщо ході о білорусинах, ну, очевидно, передовшим білорусинах, мішкаючих в Польщі, то вони попросту не криємо здивлення і задаємо питання, бо для тих, хто ж сон в Польщі, з причин таких політичних, очевидно, таким важливим питанням позостається обидві деталі, як буде їх прийшлось в тим краю, і видаємося, що треба в якийсь спосіб вияснити людям, co tak właśnie się dzieje.
2: Sytuacja dosyć skomplikowana i taka nieoczywista. Będziemy na pewno to obserwować. Podobnie zresztą jak tą nową zapowiedź, o której dzisiaj mówiłaś, czyli powrót Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Dwa słowa do tego, twojego komentarza jeszcze?
3: Ні, ну, власне, я віддала та інформація, і навіть Анджей Почобут ще перед своїм першим виїздом до Білорусі повідомив, що хоче, що має виїжджати пізні до Станів Зєдночених, бо по ті подружжі до Білорусі має ще споткання в Станах Зєдночених, а пізній він повідомив, що хоче вручити до Білорусі, і пізній ще в'язі для ТФП підтвердив, що ма намір написати ксьоншка і в сумі ма такий намір мешкати на Білорусі.
2: Dzieje się wiele też na forum ONZ, nie tylko jeśli chodzi o spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi, ale też deklaracje Donalda Trumpa. Dzisiaj w wiadomościach mówiłaś o tym, o tej deklaracji, że Trump nie obawia się wzmocnienia Rosji w związku z możliwym dealem z Białorusią w sprawie nawozów sztucznych, ale okazuje się, że sprawa w ogóle nie jest taka łatwa i że być może ten wielki interes, który miał być też chyba straszakiem dla Kanady, Kanady, chyba do końca nie wypali i nie uda się pomysł, który tak głośno został najpierw przedstawiony przez Donalda Trumpa.
3: Ну так, ну в цьому останні кілька днів цей темат навозів потасових з Білорусі гвалтовні набрав динаміки, але однак наразі мовимо радше о негаціаціях і політичних заповідях, ніж о якійсь там готовій дуже умові, в якій окреслена більшість достав, ціна і логістика. Теж маємо освячення, опроч освячень Дональда Трампа, маємо теж освячення з Мінська. І віємо ж ведлук Трампа ціна, білоруська ціна, мабуть, значно ніжша, ніж о той, яким Стани З'єдночено плацем обіцяння Канаді. Якщо ході освячення з Мінська, то юж віємо ж певна достави потасу зостали юж взновлені. Ще ви в жесню, на початку жесня Лукашенко мовив, що Білорусь уж висила потас до Станів З'єдночених по знесенню американських санкцій в обіц Білорусь-Калія і білоруської компанії потасової, але ощега вже таких, нема таких дужих вольних волюменів того потасу, бо продукція на той рік значна частина продукції зостала юж законтрактована. Если ходи, ну, что это означает? Это означает, что Лукашенко мог выслать, ну, такие невеликий презент до Трампа, то так якась така партія того навозу, уж вемо же 60 тонн зараз плыня до Станов З'єдночених, так, і просто вислати, спредать то так по нижчим ценам. Але так, направда, настали, он не має таку заміру спродавати цей навоз потасовий до Станів З'єдночених так без користі для Білорусі. Бо я так справділа та квестія господарча, так, якщо ході у ценах, то юж віємо, що зараз Білорусь спрядати потас до Хін до 350 доларів за тонне. Так, до Індії є ще вінцей. А якщо ході у ціні потасу канадського для Станів З'єдночених, то там мені вінцей ціна теж така сама, 650 доларів за тонну. Це означає, що Лукашенко зараз спрядає навоз по цінах ринкових, так, і для чого він має спрядавати до Станів З'єдночених поніже, ніж ринок, і відносить такі страти. Ну, то не є, власне, в інтересі Лукашенки. І єдиним таким вистім для Станів З'єдночених, то, очевидно, буде обніжить та видатки на логістика, і для того зараз маємо негоціація з Літвом і навіть негоціація з Лотвом, поніж та перша партія навозу плине до Станів З'єдночених з порту російського. Очевидно, порти країв Балтійських, Клайпіда і Венспілс, там логістика, ціна логістики значно ніжча для Білорусі і для Станів З'єдночених, але зараз та негоціація триває. Навіть Джон Колс, спеціальний висланник Трампа до справ Білорусі, який був в зашному тижні в Мінську, проводив такі негоціації з представителями Жонду Литвы и Лотвы, але Така позиція панств балтійських в тим тимасі, що то не бензі їх децизія, то повинна бути така децизія Унії Європейської. І всі це зараз чекаємо 27-го року, бо ці санкції обов'язуєм так до лютого 27-го року, а під кінець лютого панства Унії Європейської бенда мусяли так поновні здецидуватися їх дальшим обов'язуванню, і децизія в тій справі вимага згоди всіх панств членковських Унії Європейської. Маємо є ще около півроку, не можна виключити, що в тим часі ситуація сі зміні, бо вчора виділись ми приклад, припадок, де з європейських ліс санкційних усувано російських олігархів, понівеж забігали ото пощегульне панство європейське, і в таких випадках становіска панств Унії Європейської могамося значонце ружніць, а децизія об предложенню люб зміані санкцій позостає предметом негоціації між всіскими панствами Унії Європейської.
2: Ciekawe, że przyczyny tych sankcji wcale się nie zmieniły i nie zostały zlikwidowane, i dotyczy to zarówno Białorusi, jak i Federacji Rosyjskiej, tylko bardziej widzimy interesy niektórych państw też na Zachodzie. Olga Siemaszko przedstawiła dzisiaj wiadomości. Komentarz do tych wiadomości z Białorusi. Paweł Bobołowicz poprowadził dzisiejszy program. Adam Czerpak zrealizował. 12:31. Wracamy z innymi tematami już za chwilę na antenie Radia Wnet. Tematy wschodnie najbliższą sobotę o godzinie 10:00 w programie wschodnim Wojtka Jankowskiego i w niedzielę w czarnym niebie o godzinie 17:00. Do usłyszenia. Studio.